Hanukkah. Hanukkah. Hanukkah. Kerireta jimboenga harista. Vaikua yoreshmi. Ne. Ne chitia. Ne kuishi. Ne kuishi. Ne.